karay ya sahtekeze rastaut indegi un tehbosulan hesun garbi dasa mesedil rahas bandas oleb mekhas